Am da për me oj kore, ku më kam da për tu. E la kam zonë në apurë, kanë kam da qiu. Se që janë një molla e sërë, këtë e kanë zonë mija, ku am da rikore.